Freaka när vi ska vara flirta. Plötsligt var vi blissande. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glir förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid. Och följa något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Så vi vet.

Tate and Boone till Marty Raybon som var ledaren för gruppen Shenandoah. Jag vet inte om den egentligen håller på ändå, men Marty han kör för sig själv. I'm working on a building.

Vi ska hålla oss lite på de brittiska öar, men vi ska också ta en tur långt unna innanför Commonwealth, alltså Storbritannien. Den nästa är ganska känd. Texten blev skrivet av en engelsk advokat, författare, lyriker och radioman som heter Frederick Weatherly. Han skrev Danny Boy i 1910. Men han prövde olika melodier men fant inte ut helt för svigerinnan hans föreslog Londonderry Air och den passade väldigt bra. Nu har jag funnit en inspelning med faktiskt en amerikansk grupp, en trio som kallar sig för Gentleman Trio eller Gentry förkortelse. Så här kommer det.

Det är många i Australien och för så vidt också New Zealand som har aner från de brittiska öar. En av de som är blivit väldigt uppmärksam på sina keltiska aner är australiern Ella Roberts. Och hon synger en god del traditionella sånger. Keltiska, Skottland, Irland. Och den jag har valt ut, det är Mountain Time.

Hon som sang är skotsk-gaelisk sanger och låtskriver, musiker, och har ett namn som jag kanske inte kan uttala. Kröker Labruith. Men första verset av den sången som han har skrivit går som här: Sing with me a song to the girl of my heart, girl of my desire and my love. See the boat heading from land, carrying my king from the shore. En annan som synger om en båt som lägger ifrån land, eller ett skip, ett seilskip kanske, Roger Whittaker i The Last Farewell.

Då fick du höra Self-Control med Lara Bragninken. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 13 maj i 1993. Här ska du få Dance Monkey med Tones and I.

Då fick du höra Are You With Me, Lost Frequencies. Och han är född 30 november i 1993. Nästa är ett amerikansk rockband appellerat i Chicago i 1978. Här ska du få Eye of the Tiger med Survivor.

Då fick du höra Down Under med Men at Work. Och det var ett australsk rockband stiftet i 1978. Det är en amerikansk discogrupp grundlagt i 1977. Här ska du få höra IMCA med Willis People.

0: Alors, Brown, alors.
1: Tu dis, vero, so.
2: Du sitter jag här med en tapp på 20 kg
3: eller så.
1: Men vad är det? Det kostar med min kedja så att säga. 3500 kronor.

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna-albumet som då kom på 80-talet. Vi begynte ju på 70-talet och bandet Ultravox startet i London i 1974, riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Mitch Ure då som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska element men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest känt är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatt regnas då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.

Ja, då var jag sätta på mikrofonen här. Det var ju förbannat. Det var ju The Shadows, ja. Man of Mystery, själv sagt. Och det var ju flotta lyder. Det var 12 plats och nykommar. När det gäller Shadows så var ju en av de första som lagde videor till sångarna sina. Som de visste på alltså, videojukeboxarna kan de motivera på en tio där. Nummer 13, det var Chain Gang med Sam Cooke. 14 plus, How About That med Adam Fate. 15 plus, ni kommer här, Mr. Custer med, då heter han Charlie Drake, ja, så det är en ny man här. Men den vi har spelat för på Amerika det stod. 16 plus, Walk Don't Run med Johnny Berry 7. Och så 17 plus, ni kommer, Shadows igen med The Stranger.

Juan Addy med melodien Commotion, och det var då en 18:e plats i nykommer, och 19:e plats där är ju då So Sad med Everly Brothers, och 20:e plats Nine Times Out of Ten med Cliff Richard, och så är vi färdiga med Englands listor. Det var väldigt enkelt, och nu hoppar vi över på sista månaden i 1960, alltså det december 1960 i USA, och då är vi faktiskt tyskar här som gör sig gällande. Nykommare, det är där två stycken, och det är jul och det är julemånad, men vi får byta listor. Och då är det i alla fall Elvis Presley som är på första plats med Are You Lonesome Tonight? Och nummer två, Last Date med Floyd Kramer, den här pianoman. Tredje plats, A Thousand Stars med Cathy Young and the Innocents. Och fjärde plats, North to Alaska with Johnny Horton. Och han dör i ett crash om inte så länge. Och han var gift med enka till Hank Williams. Så hon blev enka två gånger på, jag vet inte hur tid Hank Williams dö, men i alla fall blev enka två gånger. Det var han, Johnny Horton det. Och så femte plats, där kom en tysker du. Så de også kommer inn på liste, og hvem tror dere der er da? Han er Prima, Louis Prima har spilt han også, jeg vet ikke hvem den beste versjonen er, den melodien her, vi får bare ta han, du.

Connie Francis med Many Tears Ago, och det var då en sjunde plats nykomma. På åttonde plats He Will Break Your Heart med Jerry Butler, ja. Nionde plats är nykomma, det är Exodus på norsk. Exodus, det är väl en film det. Och då är det Ferrante och Teicher på sina pianoer som gör vej i välling och här.

Dion och The Belmonts med melodien Lonely Teenager, och så på det var nykomma 14 plats, 15 plats nykomma Sway, alltså svaja lite grann på svaj, jag vet inte heter, men på svaj, nu också synger den melodien. Bobby Rydell här i alla fall, så får vi, ja, come on. Ja. Jag sa att jag måste starta upp min hela program här.

Fats Domino med melodien My Girl Josephine, og det var nest siste 19. plass nykommer, og på 20. plass er det en som er kar som jeg har hørt før, han heter Ray Patterson, og han sång denne Tell Laura That I Love Her, og nå kommer melodi som er like velkjent, Corina, Corina, og altså 20. plass siste, hvor tid kommer vi neste måned da, Corina, Corina, skal vi se. Ja, han är säkert en plats, men så kommer han. Han är bara 20 veckor, men sen där den där melodien som Burt Kampfer till 13 veckor eller lite 28 veckor bara på topp 20 listan. Corina, Corina. Ja. Yeah.

Det var då sista melodien på en listodag i december 1960. USA, Corina Corina med Ray Patterson. Och det var det. Då har vi bara decemberlistor för England igen i 1960. Och här var faktiskt 8 nya melodier här. Det är världen. Ja väl. Vi får läsa listor. It's Now or Never med Elvis Presley. Nummer 2, Save the Last Dance for Me, Drifters. Och så kom tredje plats en nykommare, Cliff Richard, det här stadigväxt, jag sagt. Hvorfor skulle han det være? I love you! Så enkelt och gatt kan han också säga det. I love you!

Yeah, haha, det var då The Crickets, gruppen The Crickets, kan säga vokalist, vet jag inte. Det var When You Are, yeah, when You Ask About Love, ja. Så har vi en som heter Bill Forbes, han har en melodi som heter Too Young. Too Young, Too Young.